0: Dobro jutro.
1: Jaz sem Tinko.
2: Jaz sem Joe. Mi dva sva
1: Detka na svobodi.
2: In poslušate
0: Radio Tomi.
3: Ura je 4:31.

0: Dobro jutro. Dobro jutro. Vam kličemo iz studija Radia Tomi.
1: Ura je 4:44.

0: Dobro jutro in uspešan dan vam želi klapa Jadranski maestrali.
1: Ura je 5:04.

0: Pozdravljeni poslušalci Radia Tomi. Sem Tadej, zijom na koncu. Lep pozdrav iz Gorenjske.
1: Ura je 7:16.

0: Dragi poslušalci, z vami sem kantavtorica Elizabeta Novak. Želim vam prijetno poslušanje Radia Tomi.
1: Ura je 13:30.

0: Živjo, sem Nino Ošlak, vsem poslušalcem radija to mi želim prijeten dan. Srečno!
1: Ura je 19:32.